A tuto skupinu jole možete dźensa wječor mi učicach live dožewić. Skupina Janka Hanka, jednače po 6.6. Dobranje tu z města.

Pak z tandemom po holi, abo kiba z kajakom po nysy. Wupoštěć možeće se dajki napřikład we Barščču, tam was tež direktnje k nysy dojezu a nuc pušća do reki a potom padlujeće dale. Hač do Gubina, na polskim boku možeće tež raz won, se mjesto wobladać a nešto korčmi direktnje při nysy pojezć a potom dže dale. Medla hač do Radstofa, tam džeš wodra a nysa roma dže bežite. Ja sem to hižo raz testowała przed nieszto letami, a ja mużu wam rec, dodreje napinace, ale też przełszorenie. 7 godzin 16.

Daniel Popella, netko a na přec. Sedam połos mi się dobranie witacze. Aj dokal muli si netko w prozinach w dołolu. Tu pola nas w bliżej kończynie uliczyć. Ach, to zależy cyle na tym, za czym wam takle je. Poskitku a możnosću, szak je w osobie tu pola nas w honie a dylni a srećni w użycy kietro wulki. Aj w opadlowaniu na nysy se mam dżęce rano, żno pojedała, a to możeš vizo tež v votach činič, cele rjana je tež ta tura, tu přece zase opraju, když si v Lubnove pola Richterec tam jen kanu abo jen kajak vupoščiče a potom dže dale. Možeče so vi tež so na lede podač, ale tež cele hinajše ture činič, tež nichtun dale nije. Giba so podače so z železnicu do žitovskih horin. Zažitavl na dvorništu, tam zalesče a hodinku traje potom šče oj binje napšikvat, možeče pak si tež do Jonsdorfa vulječeč. Dež pak šče v oj binje vulezli, potom možeče se podač tam na tu horu, čež te zbytky sređo vekovsko kloštra steja, te možeš tež šitke přepočovač a se vobladač ve vitrinach najzajmavše dokumente, ale tež Pras, stare, ručne věce, džele, nekakých lebio a tak dále. Moje nučky z najmenša miachu, vůlke veselo tam.

0: Móžne słowo.
1: Magenta Cornelia Curiatoa z Wittince.
2: Dobre ranje. Wosom janželow mam dźensa za tebje. Prinni janžel přinese tebi strowotu, s tym zbožonu a wiesovu wutrobu. Druhý janžel će přewodža tu, přiušim, štež činiš na šednim dňu. Třeći janžel škitače, šo jedne, kajke su to situacije. Štvrtý janžel priska lubošć do wutroby. Wučeri jidu, zavišć, zvady a zvoby. Pjaty janžel wupruča wesela. Spiju či spiva, gdyż junu češkojo. Šesty janžel je tebi po boku, gdyż čarnjoj te puče kročiš tu. Sedmy janžel šitkim strachom wobara, a k zrozuminju dopoma. Vosmy janžel wopkova bez skončnosć. Steji zaušo dobre zo mowo rošć. To je rjana vosmička, švarna, silna škitaka. Gdyż wszystkich wopkić bujesz ty, sam budziesz Janżel dziewiaty. Rany dzień wam wszystkim.
1: Praj Cornelia Curiatoa z Wittince nadałku farskie wikarie we panczycach Gokowie.

0: Policija zdźěli.
1: Štwórt popołdnju sta so we Wojerecach na parkowanišću njezbožo. 4,5-letna w swoim golfje przewidźa Toyota, 75-letnego šoféra, dońžek z Rašce, bez ranjenja, ale zbytnu škodu we wysokosći niedźe 15 000 euro. Torunjak z Rašce je štwórt k popołdnju Halštrowje dóšło, nic mjez automaj, ale mjez autom a pasantku. 36-letna przewidźa połšem zdaču při přepryčenju droji wopkat, 6,5-letny nie možeše dobor zdźić a do nej prasny. Žona so lohce zrani, věcna škoda trochu je so na 300 euro. We Wumsku pala Radworja je policija štwórt k na S106 4 hodźny do spěšnosć měriła, 180 auto je při policii nimojeło, pusta kam hasu tam dovolene, jenic se jedne auto bje přespěšnje popuču, tuž úrazna kvalba ze stron policije. A w nocy od štwórtka na piątkę so budyšenje paliło, při kamiętnej je podlanskim tvarjenju wojen wuderiu pozdatnje defektnoho akuadla. Wojen napara škodu we wysokosći 5 000 euro, zranił se nichto nie.

0: Hajmy tu serbskim rozhłosu žanu přestawku nječinimy, šak wusowamy šedne dale. Tež naš serbski kežo Miłosław Prini žanu lečnu přestawku nima. Nesprócniwy je won na dobro serbu popuču. Čim bole so veselimy, zo je dženca rano zaso razkwile namako do studia přinč, zo by nam važne nuosće wozivił. Tuž prošu jara vaša kežovska majestosć.
1: Dobre ranje, lube Serbuki, ja lubi Serbia. Misje vašeho kežora za naš ľud a kraj šak so husto skere tajne. Ale tunkroč praju to cele zjavnje. Vy šak viesće, zo za najväčší serbski projekt zajšvihli džesatku prytku a zade peneze faluja. Za serbski forum wiede budišinje při lauskich rebjach. A při našim mjesačnym pokorowym kolje z direktorom załožby a předsedu domowiny staj som je prašavoj, hač nemůžu pomać. S kežorskými počahami do cywého sveta abo znajmenša z dobrej ideju. Muladač, sem prajo. Moja prinja ideja bie, so Jenca Špana voprašeč, hač necha za 10 milionów euro serbske jutru nejeka kupić. Jutru nejeka môžeš přeco trebač a 10 milionów šak bežno pomało, so nedrbia při novotvare žane převulke kompromise činč. Ale Špan, tun ma runie hinajše starostče, špatne timing. Ale nedawno na wopyče pola NATO sem skrótka z prezidentom Trumpom porečał. Wun by nam dał 20 milionów przydatnie za forum wiedy, jeli budzie tam ekstra wodziel vo teksaskich Serbach w Nowym Serbskim Muzeju. To je okej, abo? Dere sem to menujce nikšno tak wučinił. A proszu vo wodacze, je hišće dalsze wuminenje, bez kotrohož tun deal nebych dostał. Wodziel vo teksaskich Serbach budzie w rumnosći, kiž rika Donald J. Trump Hall. To pak je docyba dobra idea. Snač cetej štun abo tamne Serb svoje mjeno ve zvotych písmikach ve Novym Serbskim forumie wiede widzieć? Nedrbi šak nedom 20 milionów być, załožba je zavesčo votorena za poskytki. Wodajče, ale ja drbju netko dale, polieču připonju do Šanghaja. Tam punže vo nowy projekt Robotery jako vúčarjo za serbske šule. Jeli ceče, zo ma jeden z tych vaše mjezvočo, môžeme vo tym rade rečeć. Nek pak přeju vám najprede raz, rjane konstedženja, váš serbski kežo Miłosław Prini.
2: Ja mam iluziju, za posmilku zuju,